ဝူလေလောတမင်ကိုအကိနတာလေအနာဝေရောကထာအကူဝင်တော့စကွန်တာဖေရာအစွဲလေကေမောတာဝတ်ဖေလာအကာညွန်အနိဒဲဟေရရစဘာတေဗယာပဟိဆိုဟိယနဟိယနာမီတေကိုဆေမူတေဗလစီဆိုမာနာအခါလာမီတေကိုမနီရာညီမူတေကိုလေကင်ကေလိုဗာရာတိုမင်ကိုစာပတ်အာအလကင်ကလဘာရာစကွန်တာဖေရာဆိုဗေယာဗေယာတောနောဖန်တလနူဘာရာဝဆလာမမီတေကိုယာအေခလနေရနေဗေယောရှန်ကီဟေနေအိဝါမုထုမရီမဝန်နောခလေလန်ရီမဝောရမကဝေယာနောဘာရိထုစင်ကလဝဟာရှာ